0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Dnešnom vysielaní si vypočujeme otázky mladých a odpovede svätého Otca zo stretnutia františkánskej mládeže v Asízi. V sobotu 8. augusta vás od mikrofónu zdraví otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Sa vo štvrtok 6. augusta ráno stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli v Asízi s účastníkmi stretnutia františkánskej mládeže. Prinášame plné znenie otázok mladých a odpovedí svätého otca.
1: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina.
0: Svätý oče, volám sa Karolína. Pochádzam z Chorvátska, z farnosti a bazilíky svätého Antona Paduánskeho v Záhrebe. Akú radu by ste dali nám mladým, ktorí sme vyrastali vo františkánskej spiritualite, aby sme zostali autentickými Kristovými učeníkmi a prinášali nádej svojim rovesníkom bez toho, aby sme stratili radosť evanjelia, jednoducho srdca a blízko s ľuďom, ktoré robí každé kresťanské svedectvo vierohodným?
2: Allora, Carolina, grazie per questa domanda.
0: Carolina, ďakujem za túto otázku. Myslím si, že mnohí pri jej počúvaní cítili, že už obsahuje čas odpovede, pretože si vydala svedectvo o štýle jednoduchosti, bratstva a blízkosti, ktorý ťa oslovil a umožnil ti dozrievať vo viere v spoločenstve, ktoré je však otvorené všetkým. Stalo sa to v časti Európy, ktorá iba pred 30 rokmi zažila vojnu a nebezpečné prepojenie náboženského vyznania s nacionalizmom. Prítomnosť františkánov pritom po stáročia podnecovala dialog a pomáhala pokojnému spolunažívaniu katolíkov, pravoslávnych a moslimov. Byť dnes verný tejto tradícii blízkosti znamená ísť proti prúdu, pracovať na očisťovaní pamäti a pestovať zmierenie. Od kresťanov sa bude čoraz väčšmi žiadať, aby sa stávali tvorcami pokoja v spoločnosti, ktorá podlieha pokušeniu zneužiť náboženstvo na stavanie identít proti sebe. Byť Kristovými svedkami preto zostáva príťažlivé i náročné, pretože to pomáha mysli a srdcu prekračovať umelé hranice, čiže obavy vyvolané zlou informovanosťou a múry predsudkov. Vymaniť sa z kultúry moci a budovať civilizáciu lásky nebýva hneď pochopené ani prijaté. Od svätého Františka sa však učte evanjeliovej radikálnosti, ktorá je opakom fundamentalizmu. Nerobí človeka slepým a násilným, ale vnímavým a pozorným, vždy nasledujúcim Ježiša, a teda pokorným a otvoreným voči všetkým. Nie je to ľahké, ale prináša to veľkú radosť. Skúste si teraz na chvíľu predstaviť miesto, na ktorom sa nachádzame pred 8 storočiami. Tu na šírom poli sa okolo Františka zhromaždili stovky mladých bratov z celej Európy. Skúste ich vidieť tak, ako o nich rozprávajú pramene. V zástupoch tu 40, tam 100, inde 80 spolu. Všetci sa rozprávali o Bohu, modlili sa, plakali a konali skutky lásky. Zotrvávali v takom tichu a s takou skromnosťou, že tam nebolo počuť ani najmenší hluk. Toto ticho je opakom vojny s jej násilím, krikom a krutosťou. Rohože tých bratov, podobne ako dnes vaše spacie vaky, hovoria o pokoji. Toto je cirkev, zhromaždenie bratov a sestier, do ktorého sú pozvaní všetci. Drahí mladí, aké krásne byť spolu a rozprávať sa o Bohu a tak v jeho svetle hovoriť aj o samotnom živote, o jeho kráse, tajomstve a vážnosti. Vydávajte o tomto štýle svedectvo všade, najmä v čase, keď nás technológie odnaučia byť spolu osobne ako ľudia z mesa a kosti. Svätý František pochopil, že voľba chudoby dokáže približiť tých, ktorí sú ďaleko, podporiť stretnutie a pozvať k vzájomnej výmene darov. Pochopil tiež, že evanjelium nemožno oddeliť od životných rozhodnutí Ježiša Krista, ktorý sa stal chudobným, aby nás obohatil. Evanjelium je jeho život, jeho cesta a jeho neochvejná dôvera v Otca. Keď sa zhromažďujeme v jeho mene, on prichádza medzi nás a radosť, ktorá naplňa naše srdce, je slobodná a úprimná. Táto radosť evanjelizuje väčšmi než slová a nemožno ju skryť.
3: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna.
0: Svätý Oče, volám sa Giovanni, mám 27 rokov a pochádzam z Bolone. Ako mu môžeme povedať plné a odvážne áno a vyhnúť sa tomu, aby sme položili ruku na pluh a potom sa obzerali späť, pričom prikladáme priveľkú váhu námahe a zrieknutiam na tejto ceste. Čo pomohlo vám na vašej ceste povolania?
2: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa.
0: Ďakujem Giovanni za túto, povedal by som, odvážnu otázku, naplnenú túžbou po tom, čo nepominie. Dnes sme náchylní hovoriť o dočasnosti negatívne. Kedysi však práve cirkev nástojčivo vychovávala k vedomiu dočasnosti. Tento svet sa pomíňa, čas beží a pozemské veci sa menia. Iba Boh zostáva, Boh je večný. Musíme sa teda pýtať, čo sa zmenilo, aby sme nepatrili k tým, ktorí žialia za minulosťou a preto nečelia prítomnosti ani nepreberajú zodpovednosť za budúcnosť. Takmer všade vo svete sa vytráca stabilita tradičných spoločností, pri ktorej celé generácie počas jedného života zaznamenali iba nepatrné zmeny. Všetko v nich bolo prísne regulované a vopred určené. Svedectvo cirkvi vtedy pozývalo človeka, aby sa neuspokojil s už napísaným osudom, ale rozlišoval hodnotu každého jednotlivého skutku vo vzťahu k večnosti. Dnes si však pri niekedy zmetenom chápaní slobody nahovárame, že o živote sa nikdy nerozhoduje raz navždy, pretože prostredie, v ktorom žijeme, sa rýchlo mení a výrazne sa meníme aj my. S tým však rastie aj strach a možnosť stratiť sa. V takomto kontexte je odvaha urobiť definitívne rozhodnutie a zdať tým najrevolučnejším činom. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objaviť. Putovanie, ktoré Boh koná spolu s nami. A to je pravý zmysel každého povolania. Biblia nás inšpiruje žiť takto. Ako ľudia, ktorí sú povolaní vstať a prejsť vlastným príbehom a od Pána prijímajú ako dar smery zmysel, aby milovali podľa jeho plánov. Viera, dôvera a dôveryhodnosť tu ukazujú svoje nerozlučné prepojenie. Vo viere tak odhaľujeme klam, že problémy sa vyriešia útekom, že zradou alebo tým, že urobíme niekoľko krokov po stále nových cestách, no nikdy sa nedostaneme ďaleko. Dá sa znásobovať zážitky, kontakty a spotrebu a pritom zostávať stále na tom istom mieste. Ľudská cena je vysoká a vnútorná prázdnota hlboká. Nieraz napokon používame druhých a sami sa nechávame používať. Navždy je teda milosť, na ktorú nám sám Boh pomáha odpovedať našou vernosťou, aby sme mali život v plnosti. Už od dospievania je preto dôležité učiť sa poznávať samých seba, rozhodovať sa a vkladať do svojich rozhodnutí celého seba, teda odpovedať Pánovi, ktorý volá, a neprestávať s tým ani v dospelosti, v rámci už prijatých rozhodnutí i pred tými, ktoré ešte len treba urobiť. Je to dobrodružstvo, ktorom sa nikto nemá cítiť sám a ktoré podobne ako viera potrvá až do poslednej chvíle. Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že Pán ma nikdy nenechal samého. Vždy ma sprevádzal a daroval mi aj ľudí, s ktorými som mohol kráčať. Povolaní byť kňazom, členom augustinianského spoločenstva a misionárom, som tak našiel akoby svetlo, ktoré ma viedlo až dodnes, až do chvíle, keď som musel povedať áno aj celkom osobitnému povolaniu byť pápežom. Keď prijímame jedinečný plán, ktorý Boh zjavuje každému z nás, základné povolanie vpísané do každého srdca je povolaním k spoločenstvu. Nepočujeme ho iba raz, ale každý deň. Hriech zatemňuje jasnosť tejto veci a do základných vzťahov vnáša nedôveru, súperenie a podozrievanie. Ďaká Bohu je však každé povolanie aj cestou vykúpenia a uzdravenia. Ježišovo pozvanie nasledovať ho osvetuje našu dôstojnosť a vedie nás k úcte voči dôstojnosti druhých, k dôvere a k prejavovaniu dôvery. Táto dynamika oslobodzuje natoľko, že si zaslúži celé naše zanietenie.
2: Santo Padre,
4: Sono Luigi, ho 22 anni e vengo da Paternò, un paesino in Sicilia.
0: Svätý Oče, volám sa Luigi, mám 22 rokov a pochádzam z Paternò, mestečka na Sicílii. Dnes mnohí mladí hovoria, že veria, ale nie cirkvi. Keď vo svojich spoločenstvách niekedy vidíme cirkev s jej rozpormi a vnútornými krízami, kladiem si otázku. Ako môžeme zostať v tejto láske, ktorá napráva? Prečo je dnes také ťažké vnímať cirkev ako matku, ktorá je aj so svojimi ranami vždy pripravená prijať nás a milovať?
2: La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco.
0: Tvoja otázka je aktuálna a privádza nás k jadru skúsenosti svätého Františka. Zaoberať sa ňou znamená mať účasť na tom, po čom Pán Ježiš túži pre cirkev. František to počul, keď kontemploval ukrižovaného. Tejto túžbe by sme sa mali stále vracať. Mnohí ľudia v dejinách, ale aj dnes, nemohli zakúsiť cirkev takú, akú ju chce mať Ježiš Kristus. To spôsobuje bolesť, zanecháva rany a sklamania a pre niekoho sa môže stať dokonca prekážkou viery. V Evanjeliu Ježiš varuje pred takýmto kameňom úrazu, čiže pred pohoršením, ktoré môžu jeho učeníci spôsobiť druhým, najmä maličkým a chudobným. Ježišovou túžbou, ako vidíme na skupine, ktorá sa okolo neho vytvára od začiatku, je zhromaždiť ľud, ktorom bude prekonané to, čo ľudí zvyčajne rozdeľuje. Okolo Ježiša sa stávajú bratmi a sestrami muži a ženy, ktorí by sa inak nikdy nestretli ani sa navzájom nestýkali. Keď sa tento zázrak cirkvi, chvála Bohu, deje aj naďalej, zostáva prekvapujúci aj dnes v našich mestách plných neviditeľných múrov, ktoré ľudí od seba oddeľujú. Koľko diskriminácií a nerovností sa môže skončiť hneď, ako sa spoznáme ako bratia a sestry. Je tu ešte ďalší rozmer tejto revolučnej jednoty. Ježiš hovorí, medzi vami to tak nebude. Nemá to teda byť ako medzi veľkými tejto zeme a mocnými sveta, ktorí sa usilujú zviditeľniť a panujú nad druhými. Ježiš nám naopak hovorí, kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. To, po čom Ježiš túži pre cirkev, je jasné. Máme sa stať jeho telom a zjavovať jeho život, nasledovať jeho príklad a uplatňovať iný druh sily, ktorá neponižuje, ale dvíha. Božie slovo, sviatosti a uskutočňovanie bratskej lásky sú cestami premeny, na ktorých sa v nás utvára Kristov obraz. František po nich kráčal, nie vládnuť, ale slúžiť, nie uchvacovať, ale prijímať, nie zadržiavať, ale vracať. Je to Boží život, ktorý napráva cirkev a robí z nej slobodný ľud, priestor, kde možno dýchať a miesto spásy. František, choď a oprav môj dom, ktorý sa, ako vidíš, celý rúca. Každý z nás má úlohu na tomto stále otvorenom stavenisku. Máme rozličné úlohy a povolania, no kráčame spolu, vzájomne sa inšpirujeme, pomáhame si a napomíname sa. Je dôležité, aby každý splnil svoju úlohu. Potom budeme o cirkvi hovoriť s láskou, s akou sa hovorí o matke, pretože si uvedomíme, že do nej patríme. Bude to úprimný spôsob, ako milovať ľudí a dejiny, prostredníctvom ktorých k nám Ježiš Kristus prichádza a zostáva s nami. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pokorne ohlasujeme práve toto evanjelium. Aby sme mali účasť na tom, po čom Pán túži, nemusíme sa ukazovať lepšími, než sme. Treba rozpoznať zmŕtvych stáleho Ježiša a nechať ho konať v našom živote i v dejinách nás všetkých. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Ježiš nás neopúšťa ani vo chvíľach tmy a bezmocnosti. Ak ho príjmeme do loďky svojho života, nájdeme pokoj, svetlo a silu na ďalšiu cestu. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána.
0: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupina mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania Evanjelia, aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Taký je augustový úmysel pápeža Leva XIV. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka.
0: Príjemný nedeľný podvečer vám z väčšného mesta praje Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliom o Ježišovi, ktorý prichádza k učeníkom po rozbúrenom Galilejskom jazere. Pripomenul, že ani v čase skúšok a vlastnej bezmocnosti nás Kristus neupúšťa. Veriacich povzbudil, aby ho prostredníctvom modlitby, sviatosti a Božieho slova prijímali do loďky svojho života a v jeho prítomnosti nachádzali pokoj, svetlo a silu. Vypočujme si plné znenie príhovoru Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o Ježišovi, ktorý na Galilejskom jazere prichádza k učeníkom uprostred búrky, kračajúc po vode. Po zázraku s chlebmi a rybami učiteľ nabáda svojich, aby nastúpili na loďku a odrazili sa od brehu, kým on sám sa utiahne na vrch modliť sa. Ďaleko od brehu sa však ocitnú vydaní na pospas vetru a len s námahou napredujú. Po skúsenosti úspechu, v ktorej boli hlavnými aktérmi zázračného znamenia, sa teraz cítia bezmocní a vystrašení pred hrozbou vln a protivného vetra.
1: Nad ránom im Ježiš vychádza v ústrety po rozbúrených vodách a oni ho v strachu pokladajú za mátohu. On im však hovorí: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Pánova prítomnosť mení všetko. Peter dokonca dokáže urobiť niekoľko krokov po vlnách smerom k nemu, potom sa naľaká, začne sa topiť a Ježiš ho zachráni. A keď učiteľ vstúpi do loďky, burka sa utíši a zo srdca učeníkov spontánne vytriskne vyznanie viery. Naozaj si Boží syn.
0: Aby k tomu dospeli, nestačilo im, že boli svedkami zázraku, ani že mali úspech pred ľuďmi, museli prejsť skúsenosťou vlastnej slabosti a v nej rozpoznať Božiu prítomnosť. Len tak mohli naozaj otvoriť oči i srdce jeho blízkosti a znovu nájsť pokoj aj uprostred búrky.
1: Jedného dňa o nejaký čas neskôr im Ježiš povie: "Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, keby ste aj tomuto vrchu povedali, zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to." A práve toto zakúsili na jazere. Pokoj Krista, ktorý bol na vrchu modliť sa, ich zastihol uprostred zúrivosti vôd.
0: Tento zázrak nás teda učí niečo dôležité. Predovšetkým to, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu a nikdy sa nespoliehali sami na seba a zároveň, aby sme neupadali do zúfalstva ani vo chvíľach tmy, keď sa cítime bezmocní pred problémami a keď sa nám zdá, že napriek našej námahe ideme skôr dozadu ako dopredu. Ježiš nás v nejakej situácii neopúšťa a ak ho pokorne príjmeme do loďky svojho života, modlitbou, sviatosťami, počúvaním jeho slova, nájdeme v ňom pokoj, nájdeme svetlo a silu pre našu cestu.
1: Nech nám Mária pomáha takto žiť s dôverným odovzdaním sa Bohu, ona, ktorá bola vyhlásená za blahoslavenú pre svoju vieru.
0: Po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 9. augusta sa Svätý Otec Leo XIV. Obratil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupinám mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Prvé slová venoval pápež Sudánu. S obávami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne. Osobitne v meste El Obeid, povedal a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obratil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Teraz dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, v ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad augustovým úmyslom Svätého Otca za evangelizáciu v mestách.
3: Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. To je modlitbová výzva pápeža Leva. Najprv sa pozrieme na fakty o mestskom spôsobe života. Rekordérmi medzi veľkomestami sú 42 miliónová Džakarta v Indonézii, 37 miliónová Dhaka v Bangladéši, 33 miliónové Tokio, 30 miliónové indické Nai Dilli alebo 30 miliónový čínsky Šanghaj. Zaiste Bratislava so 479 tisícami obyvateľov a ďalšie slovenské mestá v porovnaní s tým sú ako blžky. Ale veľké mestá a štvrte s vysokou anonymitou máme aj u nás. V súčasnosti žije takmer 45% svetovej populácie v mestských oblastiach. U nás je to okolo 54%. Veľké mestá sú najrozsiahlejšími misijnými územiami našej doby. To je výzva pre cirkev. Vysoká koncentrácia obyvateľstva v mestách so sebou prináša problémy a náročné výzvy ekonomické, sociálne, bytové, kultúrne. Sú to však aj otázky susedského spolunažívania, rodinného a občianskeho života, zdravia a osobitne duševného zdravia. Mestské štvrte, budovy, obchodné zóny a okrajové časti miest sa pre mnohých ľudí stali miestami anonymity a osamelosti. Mestská osamelosť obzvlášť postihuje mladých ľudí. 35% z nich si uvedomuje, že osamelosť ovplyvňuje ich každodenný život, hoci sú neustále prepojení s digitálnym svetom. Mestská osamelosť sa prejavuje povrchnými vzťahmi, nedostatkom blízkosti k susedom a obyvateľom štvrte. Prejavuje sa pocitom, že človek nikam nepatrí alebo nedostatkom citovej podpory v ťažkých chvíľach. Paradoxne, v husto obývanom priestore môže človek zápasiť s udržiavaním opravdivých ľudských vzťahov. Pripomeňme si opäť slová pápeža Leva. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Máme budovať spoločenstvá. Akým dobrodením je v takomto mestskom prostredí dobre fungujúca farnosť? Živé vzťahy v spoločenstvách umožňujú ich členom tvorivo vychádzať von v ústrety tým, ktorí nesmú zostať osamelí a v anonymite. Aj vďaka reholným komunitám sa pestré formy živého evanjelia objavujú práve tam, kde je potreba najvyššia. Malé spoločenstvá rodín, mládežnícke stretká, športové aktivity, komunitná činnosť hnutí, charitatívne diela, umelecké programy, biblické krúžky, odborné poradne. Nedávno sa jeden pán s radosťou so mnou podelil, že býva neďaleko a nikdy netušil, že kláštorný dvor je takým príjemným miestom stretania ľudí. Apoštolát modlitby, čiže celosvetová sieť modlitby s pápežom, zdôrazňuje, že tento modlitbový úmysel Svätého Otca nás vyzýva zviditeľňovať evanjelium všade tam, kde človek zostáva nepovšimnutý a kde sa k slovu nedostáva pohľad viery. Sú to skryté miesta spoločnosti, do ktorých máme prístup možno práve my. Tam máme prejaviť svoju prítomnosť, svoj súcit a schopnosť spájať ľudí. Takto vnášame evanjelium do mestského života, kde sa síce všetko zdá byť v rýchlom tempe, ale kde ľudia naďalej hľadajú Boha. Aj anonymný človek mesta túži po Bohu a dáva to najavo, keď sa naskytne príležitosť. Napríklad v Bratislave sa stáva pre rodičov s deťmi obľúbeným trojkráľový sprievod v uliciach mesta. V Trnave sa koná každoročne tiché nesenie kríža ulicami zo štyroch svetových strán do stredu mesta. Pred rokom veľký záujem pritiahli aj obnovené pašiové hry. Pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k účastníkom výročného zasadnutia Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov minulý rok pripomenul, že budúcnosť ľudského rozkvetu závisí od toho, na akej láske sa rozhodneme postaviť našu spoločnosť. Či na sebeckej láske, láske k sebe samému, alebo na láske k Bohu a blížnemu. Nadviazal tak na učenie svätého Augustína, že v ľudských dejinách akoby sa prelínali dve ľudské pospolitosti, mesto pozemské a mesto Božie. Svätý otec Lev to vyjadril týmito slovami. Tieto pojmy symbolizujú duchovné skutočnosti, dve orientácie ľudského srdca, a teda aj ľudskej civilizácie. Mesto človeka, postavené na pýche a láske k sebe samému, je poznačené túžbou pomoci, prestíži a rozkoši. Mesto Božie, postavené na láske k Bohu, vedúcej k nesebeckosti, sa vyznačuje spravodlivosťou, milosrdenstvom a pokorou. V tomto zmysle Augustín povzbudzoval kresťanov, aby do pozemského spoločenstva vnášali hodnoty Božieho kráľovstva a tým smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom zároveň umožňovali ozajstný ľudský rozkvet v tomto živote. Toľko myšlienka svätého Otca. A teraz sa zamyslíme, ako spojíme svoju modlitbu so životom. Napríklad prvá možnosť. Objavujme Boha uprostred mesta. Pristavme sa a hľaďme s vierou. V každej tvári, v každom príbehu, na každom rohu sa skrýva niečo Božie. Druhá možnosť. V prostredí poznačenom anonymitou vytvárajme spoločenstvo, spájajme ľudí, majme otvorené uši pre osamelých. Tretia rada. Evangelizujme cez bežné gestá. Nie vždy je na mieste kázanie, vždy však zaváži dôslednosť života a prejav blízkosti. Štvrtý námet. Buďme cirkvou, ktorá vychádza von a nebojí sa konať. Mesto potrebuje spoločenstva, ktoré vychádzajú von, počúvajú človeka a vedia ho prijať. A napokon ešte piata možnosť. Súčasťou evangelizačnej misie je aj modlitba príhovoru za tých, ktorí žijú v náročných podmienkach mesta. A k tomuto piatému bodu nám pomôže aj modlitba svätého otca Leva, ktorú prednáša vo svojej videokampani Modlíme sa s pápežom. Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie. Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu. Amen. Na záver si pripomeňme ešte raz augustové úmysly apoštolátu modlitby, úmysel svätého Otca. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. A povedzme si aj úmysel biskupov Slovenska. Modlíme sa za rešpektovanie stvorenia, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám. Naši otcovia biskupy nás teda pobádajú k ekologickej zodpovednosti. To si môžeme spojiť aj s globálnym otepľovaním, ktoré v tomto letnom čase zvlášť pociťujeme.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Ježiš nás neopúšťa ani vo chvíľach tmy a bezmocnosti. Ak ho príjmeme do loďky svojho života, nájdeme pokoj, svetlo a silu na ďalšiu cestu. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána.
0: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupina mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania Evanjelia, aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Taký je augustový úmysel pápeža Leva XIV. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka.
0: Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliom o Ježišovi, ktorý prichádza k učeníkom po rozbúrenom Galilejskom jazere. Pripomenul, že ani v čase skúšok a vlastnej bezmocnosti nás Kristus neupúšťa. Veriacich povzbudil, aby ho prostredníctvom modlitby, sviatosti a Božieho slova prijímali do loďky svojho života a v jeho prítomnosti nachádzali pokoj, svetlo a silu. Vypočujme si plné znenie príhovoru Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o Ježišovi, ktorý na Galilejskom jazere prichádza k učeníkom uprostred búrky, kračajúc po vode. Po zázraku s chlebmi a rybami učiteľ nabáda svojich, aby nastúpili na loďku a odrazili sa od brehu, kým on sám sa utiahne na vrch modlica. Ďaleko od brehu sa však ocitnú vydaní na pospas vetru a len s námahou napredujú. Po skúsenosti úspechu, v ktorej boli hlavnými aktérmi zázračného znamenia, sa teraz cítia bezmocní a vystrašení pred hrozbou vln a protivného vetra.
1: Nad ránom im Ježiš vychádza v ústrety po rozbúrených vodách a oni ho v strachu pokladajú za mátohu. On im však hovorí: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Pánova prítomnosť mení všetko. Peter dokonca dokáže urobiť niekoľko krokov po vlnách smerom k nemu, potom sa naľaká, začne sa topiť a Ježiš ho zachráni. A keď učiteľ vstúpi do loďky, búrka sa utíši a zo srdca učeníkov spontánne vytriskne vyznanie viery. Naozaj si Boží syn.
0: Aby k tomu dospeli, nestačilo im, že boli svedkami zázraku, ani že mali úspech pred ľuďmi, museli prejsť skúsenosťou vlastnej slabosti a v nej rozpoznať Božiu prítomnosť. Len tak mohli naozaj otvoriť oči i srdce jeho blízkosti a znovu nájsť pokoj aj uprostred búrky.
1: Jedného dňa o nejaký čas neskôr im Ježiš povie: "Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, keby ste aj tomuto vrchu povedali, zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to." A práve toto zakúsili na jazere. Pokoj Krista, ktorý bol na vrchu modliť sa, ich zastihol uprostred zúrivosti vôd.
0: Tento zázrak nás teda učí niečo dôležité. Predovšetkým to, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu a nikdy sa nespoliehali sami na seba a zároveň, aby sme neupadali do zúfalstva ani vo chvíľach tmy, keď sa cítime bezmocní pred problémami a keď sa nám zdá, že napriek našej námahe ideme skôr dozadu ako dopredu. Ježiš nás v nejakej situácii neopúšťa a ak ho pokorne príjmeme do loďky svojho života, modlitbou, sviatosťami, počúvaním jeho slova, nájdeme v ňom pokoj, nájdeme svetlo a silu pre našu cestu.
1: Nech nám Mária pomáha takto žiť s dôverným odovzdaním sa Bohu, ona, ktorá bola vyhlásená za blahoslavenú pre svoju vieru.
0: Po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 9. augusta sa Svätý Otec Leo XIV. Obratil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupinám mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Prvé slová venoval pápež Sudánu. S obávami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obratil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Teraz dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, v ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad augustovým úmyslom Svätého Otca za evangelizáciu v mestách.
3: Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. To je modlitbová výzva pápeža Leva. Najprv sa pozrieme na fakty o mestskom spôsobe života. Rekordérmi medzi veľkomestami sú 42 miliónová Jakarta v Indonézii, 37 miliónová Dhaka v Bangladeši, 33 miliónové Tokio, 30 miliónové indické Nai Dilli alebo 30 miliónový čínsky Šanghaj. Zaiste Bratislava so 479 tisícami obyvateľov a ďalšie slovenské mestá v porovnaní s tým sú ako blžky. Ale veľké mestá a štvrte s vysokou anonymitou máme aj u nás. V súčasnosti žije takmer 45% svetovej populácie v mestských oblastiach. U nás je to okolo 54%. Veľké mestá sú najrozsiahlejšími misijnými územiami našej doby. To je výzva pre cirkev. Vysoká koncentrácia obyvateľstva v mestách so sebou prináša problémy a náročné výzvy ekonomické, sociálne, bytové, kultúrne. Sú to však aj otázky susedského spolunažívania, rodinného a občianskeho života, zdravia a osobitne duševného zdravia. Mestské štvrte, budovy, obchodné zóny a okrajové časti miest sa pre mnohých ľudí stali miestami anonymity a osamelosti. Mestská osamelosť obzvlášť postihuje mladých ľudí. 35% z nich si uvedomuje, že osamelosť ovplyvňuje ich každodenný život, hoci sú neustále prepojení s digitálnym svetom. Mestská osamelosť sa prejavuje povrchnými vzťahmi, nedostatkom blízkosti k susedom a obyvateľom štvrte. Prejavuje sa pocitom, že človek nikam nepatrí alebo nedostatkom citovej podpory v ťažkých chvíľach. Paradoxne, v husto obývanom priestore môže človek zápasiť s udržiavaním opravdivých ľudských vzťahov. Pripomeňme si opäť slová pápeža Leva. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Máme budovať spoločenstvá. Akým dobrodením je v takomto mestskom prostredí dobre fungujúca farnosť? Živé vzťahy v spoločenstvách umožňujú ich členom tvorivo vychádzať von v ústrety tým, ktorí nesmú zostať osamelí a v anonymite. Aj vďaka rehoľným komunitám sa pestré formy živého evanjelia objavujú práve tam, kde je potreba najvyššia. Malé spoločenstvá rodín, mládežnícke stretká, športové aktivity, komunitná činnosť hnutí, charitatívne diela, umelecké programy, biblické krúžky, odborné poradne. Nedávno sa jeden pán s radosťou so mnou podelil, že býva nedaleko a nikdy netušil, že kláštorný dvor je takým príjemným miestom stretania ľudí. Apoštolát modlitby, čiže celosvetová sieť modlitby s pápežom, zdôrazňuje, že tento modlitbový úmysel svätého Otca nás vyzýva zviditeľňovať evanjelium všade tam, kde človek zostáva nepovšimnutý a kde sa k slovu nedostáva pohľad viery. Sú to skryté miesta spoločnosti, do ktorých máme prístup možno práve my. Tam máme prejaviť svoju prítomnosť, svoj súcit a schopnosť spájať ľudí. Takto vnášame evanjelium do mestského života, kde sa síce všetko zdá byť v rýchlom tempe, ale kde ľudia naďalej hľadajú Boha. Aj anonymný človek mesta túži po Bohu a dáva to najavo, keď sa naskytne príležitosť. Napríklad v Bratislave sa stáva pre rodičov s deťmi obľúbeným trojkráľový sprievod v uliciach mesta. V Trnave sa koná každoročne tiché nesenie kríža ulicami zo štyroch svetových strán do stredu mesta. Pred rokom veľký záujem pritiahli aj obnovené pašiové hry. Pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k účastníkom výročného zasadnutia Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov minulý rok pripomenul, že budúcnosť ľudského rozkvetu závisí od toho, na akej láske sa rozhodneme postaviť našu spoločnosť. Či na sebeckej láske, láske k sebe samému, alebo na láske k Bohu a blížnemu. Nadviazal tak na učenie svätého Augustína, že v ľudských dejinách akoby sa prelínali dve ľudské pospolitosti, mesto pozemské a mesto Božie. Svätý otec Leo to vyjadril týmito slovami. Tieto pojmy symbolizujú duchovné skutočnosti, dve orientácie ľudského srdca, a teda aj ľudskej civilizácie. Mesto človeka, postavené na pýche a láske k sebe samému, je poznačené túžbou pomoci, prestíži a rozkoši. Mesto Božie, postavené na láske k Bohu, vedúcej k nesebeckosti, sa vyznačuje spravodlivosťou, milosrdenstvom a pokorou. V tomto zmysle Augustín povzbudzoval kresťanov, aby do pozemského spoločenstva vnášali hodnoty Božieho kráľovstva a tým smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom zároveň umožňovali ozajstný ľudský rozkvet v tomto živote. Toľko myšlienka svätého Otca. A teraz sa zamyslíme, ako spojíme svoju modlitbu so životom. Napríklad prvá možnosť. Objavujme Boha uprostred mesta. Pristavme sa a hľaďme s vierou. V každej tvári, v každom príbehu, na každom rohu sa skrýva niečo Božie. Druhá možnosť. V prostredí poznačenom anonymitou vytvárajme spoločenstvo. Spájajme ľudí, majme otvorené uši pre osamelých. Tretia rada. Evangelizujme cez bežné gestá. Nie vždy je na mieste kázanie, vždy však zaváži dôslednosť života a prejav blízkosti. Štvrtý námet. Buďme cirkvou, ktorá vychádza von a nebojí sa konať. Mesto potrebuje spoločenstva, ktoré vychádzajú von, počúvajú človeka a vedia ho prijať. A napokon ešte piata možnosť. Súčasťou evangelizačnej misie je aj modlitba príhovoru za tých, ktorí žijú v náročných podmienkach mesta. A k tomuto piatému bodu nám pomôže aj modlitba svätého otca Leva, ktorú prednáša vo svojej videokampani Modlíme sa s pápežom. Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí, a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a

0: Vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu. Amen. Na záver si pripomeňme ešte raz augustové úmysly apoštolátu modlitby, úmysel svätého Otca. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. A povedzme si aj úmysel biskupov Slovenska. Modlíme sa za rešpektovanie stvorenia, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám. Naši otcovia biskupy nás teda pobádajú k ekologickej zodpovednosti. To si môžeme spojiť aj s globálnym otepľovaním, ktoré v tomto letnom čase zvlášť pociťujeme.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.